فارقین فارقین جلک عقیدان ارداوی بخوینا خو آفدانه یک جوان میرخواستان جی شهید خاله عبدالقدوسه اوین زرستان بهراندنو جیه پیخورا بهار هشتنه خاله عبدالقدوس جی یک جوان بخویه سال 1994 خاله عبدالقدوس جی طرف نیار دین و ملت و هات شهید گرن وی جی عردا فارقین و سلیوا بخوینا خوه آودا اول پی خوه گل و کلیل کن بین خوش هشت سلاو لشهید اسلام عزیز لخاله عبدالقدوس به

شاه کرام، کان صاحب بیت الحرام، ای جبرائیل لید کر سلام، کان محمد مصطفی، کان گلو شاه عرب، کان حاکم بأسون سب، خوی معجزات رجی، کان محمد مصطفی، کان محمد مصطفی.

وده انسانان جتنهی آنی هبونه بره سجده جبونه تمامی ملکانه پشتی بی قدر مزن وی کر خلیفه ارده کر خزمتاوی هرتش دای اقل و زمانه

بس خدا اف دنیا کریه جی امتحانه جبو باشو پیس جهر کسی و ببن خویانه دستور شیطان به انسان دابو وسوسه پیس خواه نانکوری بکه پشتیوان قنجیانه